0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.
2: Slušate Tim Radio.

Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna 31 stepen. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna 31 stepen.

0: vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.